0: Ja, nå har jeg haft en skikkelig eventyrdag. Med båt og fottur og i et paradis. Og den som er paradisets eier, det er han Jan Holmstrand. Det var litt av en plass du har her, Jan.
1: Ja, det her er drømmeplassen min.
0: Ja.
1: Ja. Holmstrand, ja.
0: Og for dem som ikke vet hva det er, da, så varskudde du at vi måtte møte opp ved kaviarfabrikken.
1: Ja.
0: Og så for oss med båt utover Finnedfjorden, rundt Holmholmen, og da fikk oss se huset her.
1: Ja. Når folk spør hva Holmstrand er, så bruker jeg å si at den ligger på spissen av Hemnesalløya, inn mot Moirana. Og for anværingene så bruker mange å si at hvis du starter på Toraneskaja og kjører rett frem, så kommer du hit.
0: Ja. Så havmann står og ser hit.
1: Ja, havmann ser hit.
0: Mm. Ja, det her er jo en gammel buplass.
1: Ja, det er jo en husmannsplass under Holmholmen.
0: Akkurat.
1: Som i mine forfedre da var bosatt seg. De kom fra Dalselva hit.
0: Ja, vel. Ja. Hva i verden gikk det an å leve i til her? Det er ikke så mange mål med eng her.
1: Nei, det de levde her, det var å bygge båter.
0: Akkurat.
1: Det var tre båtskøt i sin tid her.
0: Oi.
1: Ja.
0: Så det var leveranser?
1: Det var det de hadde med levebrød, kan du si.
0: Så det var ikke noe jordbruk å snakke om?
1: Nei, altså, de har vel gress åt de to kuene de har, og på å si, har melk.
0: Ja. Ja, du ser jo, du har jo fått fjøset opp og stå her også.
1: Ja, vi har fått restaurert fjøset såpass at det skal stå 100 hotell i hvert fall.
0: Ja. Men det må jo være mange år siden det var fast bosetting her.
1: Ja, de flyttet herifra i 1953.
0: Akkurat. Ja. Så det er over 60 år.
1: Ja, så det har stått tomt lenge.
0: Ja, ja. Begynte å forfelle da.
1: Ja, det gjorde det nok. De første årene så var det nok preget forfall. Ja. Og da var det de som var her da, det var jo om sommeren bare som ferieplass. De Akkurat. Kom hit ut og
0: var. For det er jo en idyll det her.
1: Ja, det er det. Det er det.
0: Og skjer jo rett bort på Holmholmen også.
1: Ja, det er fantastisk å følge med det fuglelivet som ærfuglene skaper her. Det er en egen dimensjon med det.
0: Ja. Ja. Er det mange som hekker her? Vet du det så nå?
1: Ja, per i dag så er det kanskje rundt 300 som er. Det har jo dessverre gått tilbake de siste årene. Så,
0: Oi, altså det er bestand menka?
1: Ja, han gjør dessverre det.
0: Ja.
1: Så vi er jo spent å se nå hva det går fremover, om det blir fritt, eller om at den kanskje kan vekse igjen.
0: Det tar seg opp,
1: ja.
0: Kan det skyldes rov?
1: Ja, det er jo vært en veldig mye ørn i Ranfjorden, kan du si, og ørna skal ha 500 gram kjøtt per dag.
0: Ja, da blir det mange fugler.
1: Ja, så...
0: Men nå er det vel et bra tilsyn her?
1: Ja, Jakob gjør en fantastisk jobb med å holde vakt.
0: De fikk jo en fylkespris i fjor.
1: Ja, de gjorde det.
0: Ja, jeg vet
1: det. Det var velfortjent.
0: Ja, ja. De legger ned enormt mye arbeid.
1: Ja, ja det gjør det. Det, er det.
0: Så de følger med?
1: Ja. Ja da, det starter i 1. mai, er vel første dag de er med å registrere.
0: Ja.
1: Og da er det andre hver dag, hele hekketiden er de med å følge med. Hvor mange reier, hvor mange egg, hvor mange som blir tatt, og ja. Så det, og ikke minst, hold vakt mot rovdyr. Mm. Ja.
0: Fuglene er vel egentlig, de er vel folkekjær dem?
1: Ja, de sier jo det at ærfuglene er egentlig et husdyr.
0: Ja, det er sant, han er jo, ser det jo overalt.
1: Ja. Så,
0: er det fordi at han føler seg trygg i lag med folk antagelig?
1: Det virker sånn at han må ha folk for å på en måte klare å... For ellers, så, det er jo veldig snart på sånne plasser at blant annet minken er jo en forskrekkede kar han kommer.
0: Ja, han svømmer jo over.
1: Ja, ja. Så det har jo også vært noen år minken er her, kan du si.
0: Sier det, ja. Ja, det er i alle fall en stor innsats som blir lagt ned der, men det er lagt ned ganske mye arbeid på Holmstranda også.
1: Ja, det er rart med det. Når man har en sånn her plass, så ser man stadig sånne små prosjekt som man tenker at ja, det skulle være gjort. Og, Ja, det här är mål jag.
2: Den jag vart ju så fascinerad av den här kulturängen här.
1: Ja,
2: för det kunde inte se sån ut när de började att ställa här.
1: Nej. Då var det mest alla här ogräsan och gäske och mycket vegetation som bara växte upp igen. Alltså både björk och gran har intagit åkran kan du säga.
2: Akkurat. Så var det far din som liksom startade med skicklig restaurering?
1: Ja, han begynte på husen. Ja. På stua som vi säger.
2: Ja.
1: Det startade med att både skift och ordna bordkläng och skift vindu och reparera vindu.
2: Ja.
1: Så begynte jag för morors skull. Det var mer för att ha det fint när vi skulle vara här. Alltså slå mer och mer gräs.
2: Ja, ja, ja.
1: Och så tog det ena eller det andra och så var det det att vi skulle faktiskt pröva det här med kulturlandskapet. Ja. Och gjenskap det kan du säga.
2: Det har ju varit en fantastisk äng.
1: Ja, nu är vi på tur att få den originala ängen tillbaka. Ja. Det är artigt.
2: Men då slår du... Kan du slå med?
1: Nej, jag har en tohjulstraktor.
2: Ja väl.
1: Och på gammal måten går och slår. Och då slår du på det originala slottetidspunktet för att det ska vara...
2: Ja, för där är det ju regler, inte
1: ja, det? Ja, det, jag har en skötselsplan faktiskt som, en, ja. som är utarbetad för hur det ska göra, ska du säga.
2: Men det första slotten, den tar du väl bort ganska fort antar jag?
1: Ja, för vi har några områden ännu som är att det är en art som dominerar. Och då slår du tidigt och så tar du det gräset med en gång.
2: För liksom det för fröse?
1: Ja, för det för fröse. Och då ska vi pröva det i tre år nu på de platserna. Så ska vi se om att det blir vanligt slott på hela.
2: Så det här är ju intressant kulturarbete.
1: Ja, det har ju på en måte ändrat mitt syn på gräs, för att säga så.
2: Ja, men
1: förr var gräs, det var gräs, men ja. Men nu är det ju mer att man prövar att följa med lite och så. Ja, det är den där typen och det är det där.
2: Ja, ja, ja. Så nu börjar du att kan namnet på en del sorter?
1: Nej, inte så väldigt.
2: men du har väl en del, du har väl folk som är och kika då?
1: Ja, ja då. Det är ju alltså det söker ju om kulturlandskapsmedel ifrån fylket. Och de var då i fjol här med en sån biolog som gör en sån kartläggning då.
2: Ja.
1: Och ser på hur det hade gått sen 2010, för det var den första registreringen.
2: Akkurat. Ja.
1: Och då följde vi med och ser att det går rätt i vägen och att på sig klara gjenskap mer. Ja.
2: Så här är det inte bara husa som blir ställt.
1: Nej, nej. Det är ju en, alltså för mig så syns det är att få helheten i det som är här kan du säga.
2: Ja. Det börjar ju att bli det.
1: Ja.
2: Du har ju ett projekt uppe i Lia här.
1: Ja, det är Lava som var på tur att ner. Som vi måste pröva stopp. Så nu är vi nog börjat att restaurera på den.
2: Såg du har börjat att jäcka upp där?
1: Ja, den var väldigt skev.
2: Ja.
1: Så nu är jag rätt och nu är jag säkra så att nu har vi ännu lite tid på oss.
2: Så du har väl berget en par sommarferier oppi der, og du?
1: Ja, da, det ser jeg ikke bort ifra at det går en sommer eller to for at den er tilbake, som vi skal ha.
2: Det var jo enda noe mer interessant du viste meg da vi gikk oppover der, og det var oss gikk videre oppover Lia, var bratt, og kom opp i grotte der.
1: Ja, det vi kaller for troll og grotta.
2: Ja, for det trollåga som ringer der.
1: Ja.
2: En fantastisk foss.
1: Ja, den er fin nå i vårflommen.
2: Ja, den var skikkelig yr.
1: Ja, ja.
2: Den grotta, den är ju intressant.
1: Ja, grotta är generellt sett intressant och jag är intresserad i det.
2: Ja.
1: Och därför så är jag ju heldig så har jag grotta så nära.
2: Ja, visst.
1: Ja. Så den kommer ju ifrån utspränget har den ifrån Holmvattnet som ligger 160 meter längre upp
2: i höjdmeter. Det som ligger upp mot Veten kan vi säga då.
1: Ja. Och då renner hon in i fjället där och så har hon då sina irrgångar i gönna till att komma ut här i Trollagforsen, kan du säga.
2: Ja. Det var ju lite mesta lite sån små skummelt att vara inne där för du hör ju bullra av bäcken.
1: Ja, det bullrar gott nog när det är så stor.
2: Ja. Jag var ju inne på tanken att ska tro man kommer här.
1: Ja. Ja, nej ja. Och du fick ju så lite av det som är fascinerande med grotten, nämligen att det är inte svart och mörkt, men fantastiska färger och formationer.
2: Ja, vi har ju med ljus.
1: Ja.
2: Ja, det är som du går in i ett kunstverk.
1: Ja, det är det. Och det
2: är det Hvor gammel en sånn grotte?
1: De fleste grotten vi har her jo ifra, som dannet under istida, siste istid.
2: Akkurat, 8-10 000?
1: Ja, ja. Og I veldig mange av grotten så jo tida står jo still.
2: Ja, der du tilbake.
1: Ja, der du tilbake. Ja. Så det, nei, det mye fascinerende med grotte.
2: Og det, jeg la merke til at det ble fargene, de stoppet jo ganske fort.
1: Ja, ja.
2: Og det vel lyset, at det, ja. Der, da ikke noe mer lys.
1: Nei, det ikke noe mer lys lenger inn.
2: Nei.
1: Så vi bruker jo ofte når vi har med både ungdom, skoleungdom og andre som så, så prøver vi det at når du inne og så slår av lysene,
2: ja.
1: For da får du oppleve hva mørket
2: ja. Ja, og stillhet.
1: Og stillhet. Ikke så mye stillhet der, for der har du fossen som bunner godt.
2: Ja, du har den da. Men jeg sitter og tenker på, det var jo gruvedrift oppe I veten her.
1: Ja.
2: Finner du noe mye av de metallene I grotteområdet?
1: Ja, det samme metallene som går igjen. Kobber, det det. Kobber ja. Som det store.
2: Mm. Ja. Ja, Rana-region, den jo verskelig grotteregion.
1: Ja da. Det jo sånn at I Norge totalt så det cirka 2000 grotte. Og 1000 av dem har vi her I Nordland.
2: Ja.
1: Ja, så vi...
2: Der vi I eliteklassen.
1: Ja, der har vi fått hånd om det meste, kan du si. Ja.
2: Nei, da, det var interessant å få se på det.
1: Ja, ja det det. Mm. Fantastisk verden under jorda, ja. Egentlig. Ja.
2: Men så har du et nytt prosjekt ja. Som du held på å emne til.
1: Ja, det jo sånn at det var en bygning som på en måte var

0: borte flytta härifrån.
1: Ja, det, ingen såg värdien av det.
0: Nej. Nej. Nej, jag har ju varit och haft en prat med Steinar Jørgensen som nu driver och bygger båt. Han brukar mycket sån gamla redskap.
1: Ja, ja.
0: Så det finns nog.
1: Ja då. Det är det. Men det är nog en gång sån att när de flyttade härifrån alltså var så det utstyret, det var ingen som såg någon värde i det.
0: Det var inte tia för att tänka på det gamla.
1: Nej.
0: Då skulle allt byggas upp efter krigen.
1: Ja, ja, ja. Så nej då. Så det är nog, men det är nog ett sånt lite långsiktigt projekt. Och målet är att det ska klara att bygga en båt.
0: Ja, jag skulle till och spöra det. Det borde kanske en liten båtbyggare till det.
1: Ja, det får vi se.
0: Då är väl det mycket här nu, familjen?
1: Ja, det är ju så att säsongen startar ju här 1 maj. Egentligen.
0: Ja.
1: I lomme är fuglen egentligen.
0: För
1: det är då det är då det yrande liv här och solen har börjat komma så pass högt att du känner här.
0: Ja, för jag ser att det är väl ganska sen soluppgång
1: här. Ja, det är det.
0: Men det är en fin kvällssol där.
1: Ja, ja. Du får men förmiddagssol har du men på vår och lite ut på hösten så blir det tidigt. Då är det allerede i 3-4 tider så är det ju skygge här.
0: Ja, det ser på landskapet att det blir lite bakland.
1: Ja, det blir det.
0: Tänk i motsatt till Svalänge lite längre bort som har sola hela året.
1: Ja. Så, men det här maj här nere, den är det är fantastisk tid.
0: Ja. Har du någon peiling på norr det vart bosättning här? I spår när du var fraflyttad?
1: Ja, alltså de...
2: Och så har vi juxat lite och det är tid för reklame. Är du lei av apelsinhuden din? Kvisne, vortne och de svette hårne under armene. Føler du att problemene bara vokser och vokser och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper? Lytt till Radio Korgen! Du vill känna varmen som kommer inifrån och brer sig ut över de små eller stora problemen dina. Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen Radio Korgen.

0: Hallå.
1: Hej, god kväll.
0: God kväll, god kväll. Det var ju det vi har som har begärit oss med en telefonsamtal.
1: Det var en gamla vågare.
0: Åja, så det du har varit. Ja. Åja, säger du det, så du kan, har du törkat hårarna i fotbollskampen nu?
1: Nej, jag satt och sett mig på utan att, jag såg mig på utan att höra.
0: Oh, ja, väl, ja, ja, så det var inte något hårar då som att du...
1: Nej, jag bommade på straffen.
0: Åja, det var straffen. Nej, vi har inte sett någonting, för vi begynte i...
1: Nej,
0: det
1: var
0: turné,
1: så. Det var ju värsta straffen jag har sett en norsk dotter. Nej, då...
0: Åja, så då...
1: Nej, vi har rättat det med. Han har så många chanser, han bommar på mig.
0: Åja, ja, väl, ja. Nej, jag får se kanske in där i reprise imorgon, men...
1: Ja, det får du ju så flera gånger.
0: Och ja, så du har inte tagit och kört en tur ner i byen och sett på, ja, arrangemangen idag i Hemnes?
1: Nej, idag var det för sjukt och kvart.
0: Ja, men kanske imorgon att du...
1: Ja, det var mest bra vägen imorgon.
0: Ja, det såg du på nyheten, eller på värmeldingen att det skulle bli...
1: Ja, jag såg det. Ja, så... var ute för där dagen när det var fin väg.
0: Ja, akkurat, så det... Nej då, det är nog trevligt att de, och især när det blir något fint vær, så blir det nog ännu trevligare både för folk och för de som ska arrangera och utställa, eller uansett alla, så är det ju, så är det ju trevligt ändå.
1: Ja, det är roligt, gammal död, folk var stängda när bostäderna var
0: helt över varandra. Gjorde
1: de det? Ja, i stort. Jag är också
0: Var du någon gång med på och deltog i den där Sundsholmen runt?
1: Jag var nog med någon gång.
0: Och ja, du har, du har du en storökta motor då?
1: Nej, jag har inte en storökta båt.
0: Nej, jag har
1: en... Jag ska vara med på Svalda och kom hem med unge hästar och det största så var det då.
0: Kan du säga som kom hem?
1: Ifrån
0: Svalbard, Sösterbarnen. Åja, oh, jaha. Akkurat, ja väl, nej.
1: Det var så svåra grejer.
0: Det kan du skönna, ja, det är nog stort idag också för mig, men...
1: Ja, det där det var 30, 40 år sedan.
0: Ja. Ja, vänt du någon sommargäst i sommar?
1: Nej, jag känner kanske någon gång, men jag har Sösterbarnen i Oren och här.
0: Åja, ja, akkurat. Nej, ikke Halvor, nej Håvard, ikke det var du er for noe?
1: Jeg vet ikke om jeg blir samlet, så jeg vil ikke bombe. Jeg tror det var en kjøtt avkjens, men det er det også.
0: Nei, men
1: nei,
0: jeg har, hvis ikke jeg har hatt svaret framfor, skrevet framfor, så jeg også kommer ta gjettet på en kjøtt avkjens, men det var ikke han, men... Ja, det är möjligt att jag är specialisten, så är nog flink med både gitarrspelning och hört mycket på plattor att de har klarat det. Men den här karen här, han heter Lou Baldino.
1: Lou?
0: Baldino, eller Baldino, jag vet ju om han är...
1: Ja, det har jag aldrig hört om.
0: Nej.
1: Ja, så det har jag aldrig kunnat ha sagt.
0: Nej då, det tror jag... Jag har hört om han förr, men jag tror jag att... Eller, har jag ska gätta, så har jag gätta på han Chet Atkins.
1: Ja, när det är henne ska jag komma på oss.
0: Ja. Så, men nu är du noterat ner här och så ska vi...
1: Ja.
0: Hör om jag får... Nej, det må du göra.
1: Ja, du vill nog gå fort och gant.
0: ja, nej då. Det är ju många som har varit akkurat på gränsen för att...
1: Ja, jag har hört det då.
0: Så, så nu slår jag i bordet. Sån, ja. Så du sa att du skulle till Hemnes imorgon när du tar dig en tur och jobba och utställer dem.
1: Kanske.
0: Ja, får du och ser på båtresa också då?
1: Jag vet inte.
0: Och ja, så det är inte bestämt då, på sånt sätt, men...
1: Det kan man på vädret.
0: Ja, men som sagt, det skulle jo bli et brukbart vær da. Synes du det er koselig på den der båtstua de skal nå arrangere kafé på?
1: Jeg vet ikke, ikke det.
0: Ja, du har nå vært der.
1: Ja,
0: jo. Ja, vel. Så enda på, har de noen kafé der på den brygget der, at den er samvirkelaget?
1: Jeg vet ikke engang.
0: Ja, vel. Men det som har nå vært nedlagt, og jeg vet ikke om det er selt, eller det er mat og vin, jeg vet jo, er det selt den der kaféen som var før i Storgata der?
1: Det var bare leiligheter, sier.
0: Og ja, så det står tomt i den der kafédelen i kjelleren der?
1: Ikke helt sikkert.
0: Åja, nei vel. Nei, det var han som driver Bjerkekroa nå, som var siste driver der, er det ikke det?
1: Jeg kommer ikke på navnet,
0: altså. Åja, jeg vet du han heter Ali, var det ikke Ali han heter?
1: Ja, kanskje.
0: Ja, akkurat, så. Neida, det er noe, det blir noe greit å få kjøpe seg kaffe, for jeg forstod det sånn, det var noen 3-4 plasser som skulle selge kaffe og leskedrikker og kanskje øl og litt mat, så. Men du er vel så...
1: Jeg hørte han tog, så.
0: Sa han tog det?
1: Tog det.
0: Åja, ja, akkurat. Men du er...
1: Det er ikke ljuget.
0: Hva?
1: Det er ikke ljuget du har.
0: Ja vel, jeg nevnte jo noe om det var flere eller tre, det vet jeg ikke, men jeg forstod det, jeg skulle gange an å kjøpe både å ete og kanskje det som man vil ha drekt da.
1: Har ikke beiling på det?
0: Nei, for du, har dere, likte du maten som dere har på, der oppe på hjemme, jeg har sagt?
1: Både og.
0: Ja, hva du mener med både og?
1: Mykje forskjellig rart.
0: Åja, så det er ikke alt du liker, det er godt?
1: Ja, alt.
0: Sa du ja der?
1: Ja, sa jeg.
0: Åja, ja. Neida, men det der gikk jo veldig bra, så vi... Nå er tida, så du...
1: Jeg
0: sier ja nå. Nå kan du bare si ja og småsjenes på meg hvis du vil det også.
1: Ja, nei, det
0: er
1: det
0: ikke. Nei, men det var veldig det var veldig bra, ja, ja. Så.
1: Du må bare komme ut og være tur selv, altså.
0: Så. Jeg tenkte jeg skulle ta meg en tur i morgen, så jeg har kjøpt meg korsetthuva og systøvler, for at jeg bruker skift når jeg kommer opp på Åsen, da, for at jeg skal gang som en, kun gang som en hemmesværing, da, så.
1: Ja.
0: Så at det ikke skal bli...
1: Jeg har sett noen halsninger, det er jo ikke fint å gå bort.
0: Neida, det må du selvfølgelig gjøre.
1: Ja, og så svenner jo Vigdis, og så han med Oddvar Lisvik, og kom det, og så... Astrid.
0: Jaha. Ja,
1: det er de som kanskje jeg bruker her, så den har...
0: Ja, han Oddvar, han er han ute i, ja, ikke det han er hytta eller hus, han, det er ute på,
1: er det slik? Han har hus, heimhuset, han er ute på Myken.
0: Ute på?
1: Myken.
0: Ja, det stemmer det, han har det, ja.
1: Han kommer jo fra Myken, så.
0: Ja, jeg...
1: Og Heibjørn Brun, han død jo for noen år siden, vi var jo hjelp på skolen, eller?
0: Ja da, jeg kjente jo godt, han... Han Herbjørn, og jeg kjente jo godt faren også, han ble noe blind etter hvert, og... Ja.
1: Nei, for vi spiller jo håndbar alle sammen, på vei og håndbar, og han
0: er... Ja.
1: Han Herbjørn.
0: Ja da, han skrutte jo ut av deg, han Øystein, at du var en meget habil plankebærer og håndballspiller, og...
1: Ja.
0: Nei, men da kan jo hende at jeg får deg nære og helse på deg i morgen, hvis du tar meg en tur utover.
1: Ja, for sure.
0: Så får du nå bare ha en koselig kveld, og så...
1: Takk for en fin sending, ja.
0: Så får du nå bare kos deg, og så, som sagt, ja. vi treffes kanskje i morgen.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er greit, ja. Ha det så
0: lenge. Ha det godt.
1: Hei.
0: Ja, det var en Stensny fra Hemnesberg. Han bruker å være flink og ringe inn hos oss. Men nå skal jeg spørre dere, hvem er det som synger her? Han har en relativt kjennelig stemme i denne karen.

0: Nedfallning med läringar.
1: Ja väl. Har du fått dig Brejart hus?
0: Ja.
1: Och ja, så det manskapet är säkra då, så det är bara slottkarn som är lite trög.
0: Nej, hon är på hugget. Det är inte något fel.
1: Ja väl.
0: Det är inte något fel.
1: Och ja, då har väl haft kanske i mest lag med Ragnar.
0: Ja, det har varit kämpe ja. Ostabilt. Det är faktiskt vi åker ner hemma på gruben om fredagen. Då var det ju så pass väl att det var det. Så var det snart tog det som bjärkallan igår. Och då var det nog gönna vårt allt. Och det var... Men det är antagligen här till dagen igen i morgon. För det skulle bli något upp och se nu.
1: Ja, det är akkurat det som jag hörde också. Att det skulle bli... Är du så... Ja, litt solag etter så jeg forstod.
0: Ja da. Ja, jeg forstår ikke altså.
1: I Bjerkedalen rundt husene, der, har du en rider der, eller blir det i Bratteslaget?
0: Nei, det er han jager.
1: Åja, ja vel, ja.
0: Det er det.
1: Men da får du jo...
0: Det er ikke... Jeg tror ikke laget utstyrelse og ferdig. Det er Gautland, alle stedene for jeg slår.
1: Ja. Neida, men det er noe... Det har nå ikke vært så lett å få til sliden på grunn av at det har vært mye regn i perioder.
0: Ja, det har vært tøft.
1: Så da skal ikke på noen lang tur i sommer da?
0: Ja, vet du, vi har en plan. Ja, vi har flere planer. Det er ikke alt å slå inn, men vi tenkte å kjøre sørdelen av kystisveien over.
1: Åja, jaha.
0: Ja, og i fjor så trollhendte vi holdt ut, det var jo gammel, det er vann der.
1: Ja.
0: Så vi har tenkt det, og så har vi snakket om å fare på en påhåpertur til etter andre destinasjon.
1: Ja, det er noe, kan jo... På en måte farligt och kväll och jag hörde Gunnar Bjerkedal fortälla att de har varit och sportat om de kunde få låna ett kart över Leskardalen för de har så lyst att få.
0: Ja. Jag har så stoppen då en tur upp genom Leskardalen. Hon ger sig inte.
1: Nej, men det kan bli en det kan bli en upplevelse och nog jag har det för så är det nog.
0: Ja.
1: Det er en frodig og fin dag, det er helt sikkert så.
0: Ja, det er altså, jeg kan føre noen tur opp gjennom det, så tenker jeg på at god, hva mye åkerland er det opp gjennom det? Jeg tenker på Bjerkedalen.
1: Ja da, Bjerkedalen er jo, han er jo en del vier, altså, Lerskale og...
0: Ja.
1: Så, i mange århundre har det vært både åkerland i Lerskala, og det har vært flinke bønder.
0: Ja, det har det helt sikkert vært. Det ser veldig... Men det er jo vitt... Det er jo en viar dal
1: Ja da, det er en annen skapelse på den, eller i Bjerkedalen.
0: Ja, det er det.
1: Så, og ja, ikke du, Rune, ikke du hørt for noe? Ja, ikke hørt, men ikke du mener som skrev inn.
0: Jeg tar en sjans på at det var Vidar Sandberg.
1: Ja, det var en Vidar Sandberg som skrev teksten til det som ble noe framført av disse tunes nå.
0: Ja.
1: Så, ja da, det var så korrekt som det kunne forbi.
0: Ja, det blir det.
1: Ja.
0: Jo, ja.
1: Men du er vel et ja-menneske?
0: Du har ikke dunket, så jeg... Men jeg er jo det.
1: Nå,
0: Der
1: er vi startet, så jeg må jo bare komme tilbake, for jeg har jo bestandig drømt om å bli en lokfører, og er det et yrke du savner?
0: Ja. Det kan jeg si med hånda på hjertet. Ja, det du lurer meg med en innkost. Hun satt hos hoppet. Hahaha.
2: Ja,

0: Men altså, de, våre forfedre, da, han Ole Olsen, som da senere tok navnet Holmstrand, ja. Han kom fra Darsel hit i 1899.
1: Ja. Så Holmstrand, det liksom logo ja. På grunn av Holmen og, ja. Og den fine stranden ja. Ja. Innom.
0: Ja, det som
1: ja. Ja, det ja. Et navn den kan være stolt av. Det, det her jo i perle.
0: Ja, men de sier jo også at det har også gått under navnet Stallvika. For at det så ulent terreng rundt at de har hestene her.
1: De kom ikke herifra?
0: Nei, så fikk du hesten hit, så kommer han seg ikke herifra, kan du si. Så, og, vi har jo gått litt i ytterkant.
1: Ja,
0: så
1: det. Det var jeg forstår godt at han ikke kom seg borti der.
0: Ja.
1: Det ser du har gjort godt, det betyder at sauen bruker søk hit.
0: Sauen søk hit, vet du. Ja. Ja. Så det, men... Det är värst på begynnelsen och på slutet av säsongen när sån midsommar då drar de upp mot fjällen kan du säga si, upp ja, mot veten ja. Mm. Så men det är nog en del av det vi må alltså det är nog vårt ansvar och hjälp så det må vi bara.
1: Du vet att du har loggat några fristelser som är i ja. Grönt här.
0: Ja, det är det. Det är det. Det är klart de står på utsidan ser det fina änga så ja.
1: Jag ser också att du har en del böjer runt i det här holmområdet.
0: Ja.
1: Betyder är det för att reducera trafiken runt holmen och för att spara fåglarna är det något orent farvatten här?
0: Nej, du vet att innanför Holmholmen så är det faktiskt värnezon så det är färdselförbud ifrån 1 maj till 31 juli.
1: Akkurat.
0: Har du inte lov att färdas innanför området. Ja. Men böjen är ju också lagt ut för att markera och för att pröva på en måte och hindra för det är ju både nu i den här tiden och så senare när ungarna kommer ut så är ju de sårbara för ja. Ungefär så
1: men då har väl du har väl en viss samarbete med Jakob.
0: Ja, vi är bägge engagerade i det här som har med han är ju på fulltid men säger för mig så betyder ärfugeln mycket av upplevelsen med att vara här.
1: Ja, jag tyckte det var en fantastisk stämning.
0: Ja, det är det. Och som jag säger när du höll på arbete i fjärran och fuggeln sök in till dig för ja. Så är det är speciellt.
1: Ja.
0: Ja, det är det.
1: Men kan gör dock visst dock får kom nå råfugel eller en räv eller vad det nu är som prövar sig.
0: Ja, räven är ju så pass sky att den men det är ju örn och hönsöken som är värst.
1: Ja, väl.
0: Sån ifrån luften. Ja. Och så har vi då visst att minken kom.
1: Ja.
0: Då är det kris.
1: Ja, för den är ju vanskelig att försvara sig mot.
0: Ja. Men örnar, det är ju då brukar vi då skjuter vi ju skrämmeskudd och så är det ut med båt och pröva och få ta vik.
1: Då drar oss.
0: Ja, då drar oss.
1: Men var?
0: Ja. Så
1: Jag ser ju den kaja du har byggt här. Det var inte gjort på en dag.
0: Nej. Det är ju sånt projekt man ser för sig att det ska bara sätta ner någon påla och så och så så blir det kaj av seg selv, men det er noe sånn to år bruker jeg på å få den ferdig.
1: Ja. Ja. Du er ikke plåget med noe is her?
0: Nei, nå har jo Ranfjorden fått et kjempeflott sånn der bobleanlegg inn i Rana, da, så gjør at nå er det ikke store isproblem lenger. Så.
1: Nei, hva?
0: Så heldigvis, det er 10 år nå i år siden at den kom opp brygget, men den har nå berget seg til nå.
1: Mm. Så ser jeg du har en severdighet bort på, vi skulle til å si plan, men bort på enga her, en amerikansk tipi.
0: Ja.
1: Hva i svarte verden har du det for her?
0: Ja, nei altså, nordnorsk sommer er jo ikke bestandig så idyllisk.
1: Neida.
0: Nei, og hvis man er mye folk og sånn, så er det jo greit å ha en plass som man er ute, og en sånn, altså, tipo og lavo er jo nesten det samme, ja. Sånn i prinsippet, men det var litt spesielt å få ha en ekte indiansk tipi, for det er det faktisk.
1: Ja. Ja. Du er da vel født i Amerika, du?
0: Ja, det er jo.
1: Det leser jeg i et intervju med Moli her.
0: Ja, så det er litt av mine amerikanske røtter, kanskje.
1: Mm, kanskje det. Så her er det både ekte norsk og nordamerikansk miljø.
0: Ja, ja, det er det. Det er det.
1: Nei, da, det var et fantastisk sted.
0: Ja, det er flott.
1: Og alle trives vel her?
0: Ja, det er faktisk sånn at de eneste som kanskje ikke trivdes her, det var de som bodde her.
1: Ja.
0: Ja, i sin tid.
1: Ja, for det var vel litt armodslig.
0: Ja, det var armod. Det var... De

0: Tack för den ärliga lytenen och vi allerede gratulerat dig med 50-årsdagen I förkant. Och It Hurts Me Too alltså det är en av de stora I bluesen. Blev skrivet av den amerikanske bluesartisten Tampa Red. Han spelade den alltså först in I 1940. Och sången har senare blivit spilt in av en rekke andra kända artister och Elmore James är speciellt känd för sin inspelning från 1957 som populariserade låten ytterligare.
1: På Stampen är det bluesjam gratis varje dag eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängeln I den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
2: Hello, this is Anna Popovic and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Ja, som du hörde, vi ska ha en ny dame som blir 50 år hun också. Och det är snack om självklart Anna Popovic. Hun blir alltså 50 år den 23 juni. Jag har skrivit det. Nej, vänta lite nu. Hun har blivit allerede 50 år. Hun blev 50 år den 13 maj I år. Så disse två damerna alltså Anna Popovic och finske är jag lytteren. De är 100 år tillsammans. Men selvfølgelig begge to svært aktive. Anna Popovic, hun kommer jo fra Beograd og dro til Nederland som 20-åring, begynte å studere der og I Amsterdam. Og fant seg også en nederlandsk kjæreste som hun gift med og har to barn sammen I dag. Og når hun var ferdig med utdannelsen, så ble det også USA etter hvert, og nå har hun bodd flere år med sin familie I USA. Og hun skal da på en turné, hvor hun da feirer sin 50-årsdag med Dance to the Ritman Tour. Jag tänkte att spela eller låta Anna Popovic spela ett kutt där som heter Power of Me, hämtat ifrån albumet Power som kom ut I 2023. Hon har också en psykohistoria och då var hon fem och gjorde hela karriären Anna, men det var folk I bandet, en kar I bandet som fick henne till att fortsätta. Detta är ditt liv, detta måste du göra oavsett, sa han. Og Anna, hun gjorde nettopp det, og kom seg ovenpå igjen, og I 100. 23. juni, Iridium, New York City, skal de da spille. Og ja, det vel en rekke steder antageligvis de skal være på. Hun blitt godt kjent I USA, og en glimrende artist, instrumentalist, Og også komponist. Så, vær så god, Anna. Vi håper vi ser deg I Norge igjen. Det ikke lenge siden du var der på Notodden Blues Festival. Men nå kommer altså Power Over Me. Vær så god.

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo!
3: Jag känner mig väldigt hemma med bluesen, för där kan du vara lite förbannad, du kan vara leda och du kan vara glad, och det är så mycket att få ut och det är så väldigt mycket känslor.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hey, is this Cyndi Lauper?
7: Oh, yeah, yeah. You weren't
8: going to
7: say anything. I was waiting.
8: Yeah, it's me. Munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh, yeah. My home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
11: Så ska vi gå och dricka en kopp kaffe på Bristol.